0: Programming for Toronto's Chinese-speaking community can be heard 24 hours a day, Monday through Friday, every Saturday from 12 a.m. to 6 a.m., 11 a.m. to 10 p.m., 11 p.m. to 12 a.m., and every Sunday from 12 a.m. to 6 a.m., 12 p.m. to 10 p.m., 11 p.m. to 12 a.m. on AM 1430 CHKT Fairchild Radio.
1: This is AM 1430 CHKT Fairchild Radio, Toronto.
2: The following are programs for the international communities of Greater Toronto. Opinions and views expressed here do not necessarily represent those of this station.
1: We now present a program for our Romanian listeners. The following program is produced by the Romanian Radio Broadcasting Corporation through Radio Romania International.
3: Please note that this is a repeat broadcast of a previously aired program. Any time-sensitive announcements cannot be deemed current. We hope you enjoy it.
4: Aici Radio România Internațional. Ascultați Curierul Românesc, un program săptămânal în limba română adresat conaționalilor noștri din Canada și difuzat de Fairchild Radio. Puteți asculta zilnic programele noastre obișnuite pe internet la www.rri.ro în direct, pe canalul 2 sau on demand, inclusiv ca fișiere audio în articole de pe pagina RRI în limba română. Puteți să ne găsiți și pe TuneIn Radio România Internațional 2. Ne puteți urmări și prin intermediul aplicațiilor pentru Android și iOS, descărcabile de pe site, din Google Play și App Store. De asemenea, ne puteți urmări pe Facebook, YouTube și SoundCloud. Bun găsit, vă spune Răzvan Dumitrescu.
1: Radio România Internațional.
4: Astăzi aflăm, între altele, despre un mesaj din diaspora, prezentat recent la Tribuna Parlamentului. Ne reamintim de feminismul în România de-a lungul istoriei și cunoaștem o scriitoare ieșeană din Belgia. Ca de obicei, începem cu sinteza evenimentelor din săptămâna ce tocmai s-a încheiat. Daniela Budu.
5: Eveniment top.
6: Sunt semnale că în România ar putea urma o criză politică. Liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, a transmis din nou că este nevoie de o resetare politică, ce ar trebui să schimbe direcția actuală a țării. Într-un mesaj postat pe o rețea de socializare, președintele PSD a enumerat trei vești proaste care indică prăbușirea accelerată a economiei, pentru care ar fi de vină premierul liberal Ilie Bolojan. Inflația la un pas de 10%, consumul scăzut din februarie și prognoza revizuită FMI, care a înjumătățit estimarea de creștere economică a țării în 2026 de la 1,4% la 0,7%. Potrivit unor informații de la socialdemocrați, votul la referendumul intern din PSD, programat pentru luni, va fi pentru retragerea încrederii în premierul Ilie Bolojan, care va avea un termen limită să demisioneze. În caz contrar, PSD își va retrage miniștrii din executiv. Întrebat recent dacă ar putea demisiona, premierul a spus că nu ia în calcul o astfel de ipoteză. Cei care generează crizele trebuie să-și asume consecințele, a mai avertizat șeful executivului. În acest context, președintele Nicu Șordan a discutat zilele acestea atât cu premierul Ilie Bolojan, cât și cu liderul PSD Sorin Grindeanu, însă a evitat să se placeze de partea cuiva. Totuși, șeful statului a subliniat că o coaliție între actualele partide pro-occidentale este singura soluție pentru a guverna România și a insistat pe o minimă colaborare pentru proiectele din PNRR. Între timp, opoziția pregătește o moțiune de cenzură împotriva guvernului Bolojan. Ar mai fi de amintit un sondaj de opinie realizat de agenția de rating politic, care relevă că aproape jumătate dintre români anticipează o destrămare a actualei coaliții quadripartite, înainte de termenul prevăzut pentru rotația premierilor în aprilie 2027. Guvernul de la București anunță reformarea companiilor de stat neperformante, începută cu un proiect pilot care vizează 22 de societăți din energie, transporturi și industrie, care au acumulat într-un singur an datorii bugetare de peste 4 miliarde de lei, 800 de milioane de euro, și pierderi de peste 1 miliard de lei, 200 de milioane de euro. Vicepremierul Oana Gorghiu a precizat că, în timp ce unele companii trebuie consolidate pentru că au un rol strategic real, altele trebuie transformate sau restructurate, iar altele trebuie închise, pentru că menținerea lor în forma actuală nu servește nici economiei și nici contribuabilului. În paralel, este în lucru o listă de companii care ar putea fi listate la bursă prin vânzarea de pachete minoritare de acțiuni. PSD a anunțat că se opune demersurilor privind vânzarea unor companii de stat profitabile, considerând că acestea au un rol major în ansamblul de securitate al țării. Socialdemocrații au precizat că nu au fost consultați pe această temă și că nu a existat nicio discuție în coaliție pe acest subiect. România se află într-una dintre cele mai bune poziții din ultimii ani în relația cu administrația SUA, a declarat ministrul finanțelor Alexandru Nazare, după întâlnirea pe care a avut-o la Washington cu directorul Consiliului pentru Dominanță Energetică de la Casa Albă, Gerard Agen. Cei doi au discutat despre consolidarea cooperării în domeniul energetic, inclusiv securitatea energetică, investițiile strategice și rolul României ca hub energetic regional. Am abordat oportunități de finanțare, dezvoltarea infrastructurii și implicarea capitalului american în proiecte majore din regiune, a scris pe o rețea de socializare ministrul finanțelor după întâlnirea cu oficialul american. Ministrul Finanțelor a discutat la Washington și cu reprezentanții ai US Exim Bank despre finanțarea unor noi proiecte strategice în energie și infrastructură, vizând accelerarea investițiilor și consolidarea rolului României în securitatea energetică regională. Prezent la Washington și ministrul energiei Bogdan Ivan a anunțat după discuții cu reprezentanții ai US Exim Bank că Bucureștiul își consolidează planurile pentru dezvoltarea marilor proiecte energetice prin discuții privind finanțarea acestora de către această instituție. Amintim că o delegație ministerială condusă de ministrul finanțelor participă zilele acestea la Washington la reuniunea de primăvară a grupului Băncii Mondiale și a Fondului Monetar Internațional. Rata anuală a inflației în România s-a apropiat din nou de 10%, atingând în luna martie 9,87% față de 9,31% în februarie. După câteva luni în care consemnase ușoare scăderi, inflația crește din nou, pe fondul scumpirii combustibililor și a energiei electrice. Serviciile și mărfurile nealimentare s-au scumpit cu circa 11%, iar mărfurile alimentare cu 7,5%. S-au înregistrat și două ieftiniri mai semnificative, cu aproximativ 5%, în cazul gazelor și al serviciilor de transport aerian. În topul scumpirilor din ultimele 12 luni se situează energia electrică, cu un plus de 57%, precum și serviciile de transport feroviar și cafeaua, cu circa 24%. Analiștii financiari consideră că tendința de majorare a inflației va continua, pe măsură ce creșterile de prețuri la combustibil și energie, determinate de războiul din Iran și de problemele legate de traversarea strâmtorii Ormuz, se vor transmite în scumpiri la toate celelalte produse. Nava școală Mircea a plecat joi din portul militar Constanța la Marea Neagră într-un marș internațional de instrucție cu durata de 5 luni, având la bord un echipaj format din 188 de membri. Va traversa Oceanul Atlantic și va participa la activități de instruire pe mare și de reprezentare în porturi de escală din Europa, Africa și America de Nord. Va parcurge aproximativ 14.000 de mile marine și va fi prezent la ceremoniile organizate cu prilejul împlinirii a 250 de ani de independență a Statelor Unite ale Americii.
1: Radio România Internațională.
4: Mesaj din diaspora prezentat recent la tribuna Parlamentului de o deputată, secretar al Comisiei pentru Românii de Pretutindeni. Ne informează Nicoleta Stoica.
5: România 43.
7: Vă reamintesc, doamnelor și domnilor, că Dumitrița Albu este unul din cei patru deputați aleși în circumscripția 43 diaspora la scrutinul parlamentar din 2024, fiind secretar al Comisiei pentru Comunitățile de Români din afara granițelor țării, dar și membru al Comisiei pentru Afaceri Europene. Originară din județul Neamț, Dumitrița Albu este jurist de profesie cu studii în drept la Iași, fiind stabilită de mai mulți ani la Bruxelles, unde s-a implicat activ în comunitatea românească din diaspora, acumulând experiență directă în înțelegerea problemelor cu care se confruntă românii stabiliți în afara granițelor țării. Astăzi reprezintă în Parlamentul de la București vocea unei comunități numeroase și diverse, românii care trăiesc, muncesc și își cresc copiii peste hotare. Printre proiectele sale se numără digitalizarea serviciilor consulare, astfel încât românii să fie, citez, la un clic distanță de ambasadă sau consulat, un proiect menit să faciliteze accesul românilor din străinătate la documente și servicii esențiale, fără deplasări costisitoare. De asemenea, a fost implicat în acțiuni de sprijin comunitar, inclusiv în organizarea de sesiuni de consiliere juridică pentru românii din Belgia și în intervenții parlamentare în cazuri individuale cu impact social. A adus totodată în atenția Parlamentului teme precum necesitatea respectării drepturilor românilor în relația cu diverse instituții și companii, dar și mesaje sensibile privind dificultățile sociale și emoționale cu care se confruntă multe femei plecate la muncă în străinătate. Un astfel de mesaj emoționant din partea unei românce stabilită de 19 ani în Belgia, deputata Dumitrița Albu l-a citit recent la tribuna Parlamentului și vă invit și pe dumneavoastră să-l ascultați în minutele rezervate acestei rubrici.
8: În calitate de deputat al diasporei, ajung adesea la mine mesaje care nu seamănă cu petițiile tip și nici cu scrisorile de protocol. Sunt mesaje scrise la capătul unei ture, între două opriri, cu mâinile încă prinse de ritmul muncii. Un astfel de mesaj l-am primit din Belgia, din cabina de comandă a unui tren. Autoarea este doamna Mihaela Lejmi, româncă plecată de 19 ani, angajată în sistemul feroviar belgian, formată acolo, într-un domeniu în care disciplina și siguranța nu sunt vorbe frumoase, ci reguli care se respectă sau se plătesc scump. Dincolo de profesie, scrie versuri și păstrează prin cuvânt o legătură vie cu România. Redau integral mesajul doamnei Mihaela Lejmi, așa cum a fost transmis. Stimată doamnă deputat, vă scriu din cabina de comandă a unui tren din Belgia. Sunt în diaspora de 19 ani și sunt în prezent singura femeie româncă, conductor de tren din această țară. Vă scriu nu doar ca un cetățean care muncește în străinătate, ci ca un om care, după 19 ani de diaspora, a înțeles că rădăcinile nu se pot deshuma și replanta. Ele rămân acolo, în pământul unde ne-am născut. Și oricât de mult ne-am integrat în alte societăți, purtăm mereu cu noi o valiză plină de amintiri. De multe ori, simțurile mă teleportează acasă fără permisiunea mea. Un miros, un gust sau o lumină anume mă duce instantaneu în curtea bunicii, în liniștea de atunci. Din acest dor, neîncetat, scriu versuri, încercând să traduc în cuvinte distanța care ne desparte de casă. În comunitatea noastră din Belgia, dialogurile sunt mereu pline de nostalgie. Dar această nostalgie doare atunci când ne uităm spre țară și vedem figuri triste, oameni striviți de resemnare și o mentalitate care pare să fi stagnată. Ne întâlnim, povestim despre România, dar ceea ce ne lipsește cel mai mult nu este doar peisajul de acasă, ci speranța. Mi-aș dori ca mesajul meu să nu fie doar despre ceea ce ne lipsește, ci despre dorința ca speranța să fie renăscută. Ne dorim o Românie în care să nu ne simțim teleportați doar prin amintiri, ci atrași înapoi de o realitate în care meritocrația și respectul pentru om sunt lege. Vă rog să duceți în Parlament această voce a diasporei sensibile. Suntem milioane de oameni care, deși conducem trenuri, construim clădiri sau vindecăm pacienți în alte limbi, visăm în limba română și așteptăm ziua în care acasă va fi din nou locul unde zâmbetul este mai prezent decât grija zilei de mâine. Mulțumesc!
4: Hora in America, o publicație de referință, revistă și portal de știri, dedicată comunității de români și moldoveni din Statele Unite, este în atenția Simonei Văleanu.
9: Jurnalist de România. Ora in America este o revistă românească ce a pornit de la ideea de a promova oamenii care au ajuns în Statele Unite ale Americii ca să-și realizeze visul american. Este o publicație, media de referință, revistă și portal de știri dedicată comunității de români și moldoveni din Statele Unite ale Americii. Proiectul a fost lansat cu scopul de a uni diaspora și de a oferi o platformă de informare și promovare pentru poveștile de succes ale conaționalilor noștri de peste ocean. De asemenea, își dorește ca diaspora românilor din America să devină o voce puternică atât în România cât și în țara de adopție. Publicația se preocupă de o gamă largă de subiecte, fiind o punte informațională între realitatea din Statele Unite ale Americii și cea de acasă. Povești de succes, interviuri cu români și moldoveni care s-au remarcat în afaceri, medicină, artă sau tehnologie în Statele Unite, imigrare și legalitate, sfaturi practice despre vize, cetățenie și proceduri administrative, deseori în colaborare cu experți juridici. Evenimente comunitare, promovarea festivalurilor, concertelor și întâlnirilor diasporei, economie și afaceri, informații despre piața muncii, imobiliare și antreprenoriat, educație și cultură, secțiune în care găsim articole despre școlile de limbă română din Statele Unite ale Americii, dar și despre păstrarea tradițiilor. Din ultimul număr am reținut că la Chicago s-a desfășurat prima ediție a galei Women of Influence, dedicată femeilor care schimbă comunități. Este o inițiativă menită să celebreze femeile care contribuie activ la dezvoltarea mediului de afaceri, culturii și comunităților locale, iar orașul Chicago a fost gazda unui eveniment special dedicat femeilor care inspiră, construiesc și schimbă destine. Potrivit organizatorilor, evenimentul a marcat începutul unei tradiții anuale dedicate recunoașterii realizării femeilor și creării unei platforme de colaborare și networking în comunitatea româno-americană și nu numai. Gala este organizată sub umbrela Crati Cares, inițiativa filantropică a Camerei de Comerț, care își propune să sprijine proiecte cu impact social și educațional. Prima ediție a Women of Influence Gala promite să devină un reper important în calendarul evenimentelor comunității româno-americane din Chicago, celebrând nu doar succesul individual, ci și puterea colaborării și a solidarității feminine, scrie Hora in America. Tot Gazeta Amintită ne relatează și povestea de viață a Ninei Cerescu. O poveste despre curaj, reinventare și misiunea de a aduce libertatea financiară în diaspora. Citesc câteva fragmente. Stabilitatea financiară din Statele Unite devine tot mai fragilă, iar milioane de familii imigrante trăiesc sub presiunea datoriilor. Există oameni care aleg nu doar să supraviețuiască, ci să înțeleagă, să crească și să-i ajute pe alții. Povestea Ninei Cerescu este una dintre acele istorii care nu doar inspiră, ci te provoacă să acționezi. Nina Cerescu a venit în Statele Unite cu aceleași temeri ca mulți dintre noi. Povestea ei este despre frică, datorii, incertitudine, dar mai ales despre curajul de a învăța.

0: și pe cea din Republica Moldova. De asemenea, site-ul horainamerica.com oferă știri actualizate zilnic.
1: Radio România Internațional vă prezintă
2: Curierul.
1: Curierul.
2: Curierul românesc.
3: Memoria deportărilor pe scenele Italiei, dosarele Siberiei, în turneu la Bologna, Roma și Veneția. Cu detalii Roxana Iorgulescu Bandrabur.
4: Românii de lângă noi.
5: Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău pornește într-un turneu al memoriei în Italia, ducând peste hotare unul dintre cele mai sensibile și necesare spectacole din repertoriul său, Dosarele Siberiei. Această punere în scenă, semnată de Petru Hadârcă, nu este doar un act artistic, ci o recuperare de memorie colectivă. Patru destine, un copil, o învățătoare, o absolventă de liceu și un tânăr de 20 de ani, recompun fragment cu fragment tragedia deportărilor sovietice, trenurile morții, gerurile Siberiei, anii de detenție în gulag. Dincolo de dimensiunea documentară, spectacolul propune o reflecție asupra rezistenței umane, în care suferința coexistă cu iubirea, iar fragilitatea cu o forță aproape inexplicabilă de a merge mai departe. Construcția dramaturgică are la bază mărturii reale, extrase din memoriile Ecaterinei Chele, deportată la 13 iunie 1941, ale Margaretei Cemărtan Spânu, deportată pe 6 iulie 1949, și ale lui Ion Moraru, deținut politic, condamnat în 1950 la 25 de ani de gulag. Aceste voci, aduse împreună, configurează nu doar o arhivă a durerii, ci și o formă de justiție simbolică, una în care istoria, chiar dacă nu poate fi reparată, poate fi spusă. Turneul din Italia este realizat în parteneriat cu Ambasada Republicii Moldova în Italia, Ministerul Culturii Republicii Moldova, Institutul Cultural Român, Academia di Romania din Roma și Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția. Un efort comun care transformă acest demers artistic într-un gest de diplomație culturală și de asumare a trecutului. Detalii aflăm de la directorul Teatrului Național Mihai Eminescu din Chișinău, Petru Hadârcă, regizor al spectacolului Dosarele Siberiei.
6: Spectacolul Dosarele Siberiei, pe data de 28 aprilie, îl jucăm la Bologna, la Teatru Arena del Sole, Sala Leo de Berardinis, la orele 8 seara. Pe data de 30 aprilie, îl jucăm tot la orele 20 seara la Roma, la Teatru Parioli, și pe 3 mai la orele 8 la Veneția, în Teatru Toniolo. Spectacolul va fi și cu o supratitrare în limba italiană și în limba engleză. Asigurăm accesul și pentru prietenii conaționalilor noștri.
5: Este practic o continuitate, domnule Petru Hadârcă. Publicul, nu doar cel român, vă apreciază și prin spectacolele Teatrului Național Mihai Eminescu nu faceți altceva decât să fundamentați o istorie de care cumva lumea astăzi a devenit mai conștientă în actualitatea anului 2026, când vedem ce se întâmplă în jurul nostru.
6: Este un spectacol, așa cum am vorbit, cu tremurător, dar este o experiență aparte prin acest proiect. Nu suntem în premieră, am avut și anul trecut prin diplomație culturală cu Grădina de Sticlă. Am avut și acum 2 ani tot prin același proiect diplomație culturală cu Steaua Fără Nume, unde am fost în 16 orașe europene, dar la începutul acestor turnei a stat spectacolul Dosarele Siberiei. Și uite că interesul față de exerciții de memorie, față de tema dureroasă a românilor din Basarabia, este deschisă și mă bucur, sunt într-un fel și mândru și recunoscător celor care prezintă interes să cunoască mai bine durerea neamului nostru.
5: Domnule Petru Hadârcă, vă mulțumesc mult pentru această întâlnire astăzi pe frecvențele Radio România Internațional. Rămânem așa cum ne-am obișnuit în preajma Teatrului Național Mihai Eminescu. Vom semnala de fiecare dată locurile unde spectacolele marca TNME se joacă, pentru ca oamenii să poată să vină în număr mai mare la aceste spectacole document, mai ales într-un an în care, prin proiectele teatrului pe care îl conduceți, punctați și acești 85 de ani care se împlinesc în 2026 de la primul val de deportări.
6: 85 de ani de la primul val de deportări și 80 de ani de la foamete. Anul când a fost foamete în Republica Moldova, și cifrele vorbesc de la sine, peste 400 de mii care au suferit din românii basarabeni după acel proiect inițiat de

0: Italia.
1: Concluziile studiului Barometrul Bunăstării arată că educația rămâne una dintre cele mai vulnerabile dimensiuni ale calității vieții în România, cu efecte directe asupra integrării sociale, a competențelor de bază și a șanselor reale ale noilor generații. Mai multe aflăm de la Ion Puican.
2: Societate.
3: Educația continuă să fie una dintre zonele cele mai fragile ale calității vieții în România, potrivit celui mai recent barometru al bunăstării, realizat de Mir Research la cererea UNSAR, Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România, pentru platforma ABS Alianță pentru Bunăstare. România obține un scor de 6,85 din 10 la capitolul educație, peste Bulgaria, 6,74, dar sub toate celelalte state din regiune analizate, Polonia, 8,3, Cehia, 7,97, Ungaria 7,38 și Slovacia 6,87. Dincolo de cifră, raportul arată că problemele persistă în incluziunea educațională, competențele de bază și pregătirea pentru piața muncii. Una dintre cele mai îngrijorătoare date este legată de abandonul școlar timpuriu. Conform celor mai recente statistici Eurostat, România are cea mai ridicată rată din Uniunea Europeană, 16,8% dintre tinerii între 18 și 24 de ani părăsesc de vreme educația și nu mai urmează niciun program de formare, în timp ce media europeană este de 9,3%. Asta înseamnă că aproape unul din șase tineri români intră în viața adultă fără o calificare suficientă, ceea ce afectează direct șansele de angajare și stabilitatea economică pe termen lung. Psihologul Oana Puican ne vorbește din perspectiva dezvoltării noilor generații de adulți despre rezultatele studiului.
4: Din perspectivă psihologică, datele studiului Barometru al Bunăstării, care arată fragilitatea educației în România, nu vorbesc doar despre performanță școlară sau despre indicatori statistici. Rezultatele ne vorbesc despre felul în care se construiește relația copilului cu sine, cu ceilalți din comunitate și în cele din urmă despre relația cu lumea în care trăiește. Educația este primul spațiu social în care copilul învață încrederea, apartenența, cooperarea și sentimentul că are un loc într-o comunitate. Atunci când accesul la educație este fragmentat, inegal sau instabil, apar efecte care depășesc mult zona academică. Pentru copil sau tânăr, scade încrederea în propriile resurse, apare sentimentul de neputință și se formează mai greu capacitatea de adaptare la situații noi. Un copil care trăiește repetat experiența decalajului, fie că vorbim despre lipsa resurselor, dificultăți de învățare sau lipsa sprijinului educațional, poate internaliza ideea că nu este suficient de capabil sau că oportunitățile nu i-a
3: Diferențele arătate de Barometrul Bunăstării sunt vizibile și la nivelul competențelor digitale. În România, doar 27,7% dintre cetățeni au competențe digitale de bază, aproape la jumătate față de media europeană, care depășește 55%. Într-o economie în care tot mai multe activități depind de tehnologie, acest decalaj devine o problemă majoră, mai ales pentru tineri și pentru cei din mediul rural. În paralel, doar 12% dintre români au competențe financiare peste medie, ceea ce înseamnă dificultăți în înțelegerea deciziilor legate de economisire, creditare sau protecție financiară. Oana Puican ne dă mai multe amănunte din perspectiva psihologică a discrepanțelor informaționale versus educaționale din rândul tinerilor.
4: Vedem tot mai des tineri care au informația necesară, dar nu au suficientă încredere în propriul lor drum sau în luarea deciziilor. Tinerii se adaptează rapid tehnologic, dar întâmpină dificultăți în relațiile reale de zi cu zi. Tineri cu probleme în asumarea responsabilităților sau cu toleranță la frustrare scăzută. Există și un impact relațional important. Lipsa competențelor educaționale și emoționale se reflectă adesea în dificultatea de a construi dialog, de a negocia diferențe sau de a susține relații stabile.
3: Raportul atrage atenția și asupra discrepanțelor dintre urban și rural. În România, aproape 42% dintre elevi învață în școli din mediul rural, unde accesul la resurse educaționale, tehnologie și profesori specializați rămâne mult mai limitat. În plus, testările internaționale arată constant diferențe mari de performanță între elevii din orașe și cei de la sate. Aceste diferențe se reflectă ulterior în accesul la liceu, facultate și pe piața muncii, așa cum ne subliniază și psihologul Oana Puican.
4: Dacă privim pe termen lung, aceste disfuncționalități din educație influențează nu doar traseul profesional al viitorului tânăr, dar și felul în care va intra în relații, cum va comunica, câtă siguranță va avea în luarea deciziilor importante sau cât de ușor îi va fi să-și dezvolte autonomia. La nivel social, efectele psihologice devin vizibile în modul în care generațiile tinere se raportează la viitor. Când educația nu oferă suficientă predictibilitate, apare tendința de retragere, anxietate față de viitor sau dificultatea de a investi în proiecte pe termen lung.
3: Una Puican ne-a spus în încheiere.
4: Educația nu produce doar competențe, ci și structură emoțională. Educația nu înseamnă doar acumulare de cunoștințe, ci și exersarea conviețuirii. Învățăm să ascultăm, să așteptăm, să argumentăm, să cooperăm. Atunci când etapele educației sunt slăbite, întreaga societate resimte consecințele prin polarizare, neîncredere și fragilitatea legăturilor sociale. Pe termen lung, investiția în educație este de fapt o investiție în sănătatea psihologică a unei societăți.
3: Educația nu mai poate fi privită ca un domeniu administrativ, ci ca o infrastructură esențială a bunăstării sociale. Felul în care un copil intră și rămâne în școală influențează sănătatea economică a unei familii, capacitatea unei societăți de a se adapta și, pe termen lung, reziliența unei țări întregi.
0: Radio România Internațional.
1: Scriitoarea eșană Simona Gânj este stabilită în Belgia. La microfon Carmen Pelin.
2: Destine române.
5: De profesie economistă, cu studii la Facultatea de Științe Economice a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, Simona Gânj a lucrat inițial în domeniul bancar. De aproape 10 ani de când trăiește în Belgia, a scris și publicat 3 cărți deja și se ocupă de cea de-a patra. Romanul său de debut se numește Piciorul lupului Ile și Ion.
6: Este o biografie romanțată inspirată de viața bunicii mele, Ilena. La un moment dat, ascultându-i poveștile, am fost fascinată de o desprindere a ei de locurile natale și strămutarea ei pentru o perioadă în București. Și acea perioadă a ei de zbatere și frământare lăuntrică mie mi s-a potrivit cumva în momentul în care m-am rupt de Iașul meu, de orașul natal și m-am stabilit împreună cu familia aici la Bruxelles. Și am deschis un soi de cutie cu amintiri, am început să scriu despre satul copilăriei mele, el se numește Piciorul Lupului și este un sat situat nu foarte departe de orașul Iași. Am reînviat casele și oamenii din acest sat al bunicilor mei și al copilăriei mele.
5: Au urmat cartea Evia și Isia, Iubiri, Rătăciri și Uitări și volumul de poeme Polița cu visuri. Simona Gânj despre visul de a scrie și, de asemenea, despre visul plecării sale în Belgia.
6: Da, 45 de ani am locuit neîntrerupt în orașul Iași și eram convinsă că niciodată
5: nu rămâne,
6: voi pleca.
5: Nu? Da.
6: Că, exact, că acolo voi rămâne și că niciodată nu voi pleca din el, pentru că sunt foarte, foarte atașată. Plus că orașul Iași este un oraș romantic, impregnat cu cultură, deci mi se potrivește. Eu la Bruxelles am venit cumva urmând povestea soțului meu, Cristian. El a venit să lucreze în această zonă, iar eu și copiii l-am urmat îndeaproape. Dar odată ajuns aici, mi-am dat seama că e momentul să-mi scriu și eu propria poveste. În sensul în care am găsit acel răgaz potrivit pentru contopirea în cuvinte și pentru a urma cumva un vis pe care l-am avut dintotdeauna, acela de a scrie. Iubirea aceasta pentru scris nu știu exact când a început, dacă e să mergem pe firul memoriei înapoi, s-ar putea regăsi în bucuria în care redactam anumite compuneri sau mai scriam câte o poezie, dar eu am avut nevoie de o desprindere un pic brutală de lumea știută pe de rost pentru a naște una nouă. Și au fost foarte multe semnale pozitive aici legate de scris în timpul pandemiei de COVID, când toți ne-am regăsit izolați în interiorul locuințelor noastre. Am primit o invitație de la Biblioteca Hergé, de aici din cartierul în care locuiesc, și ne-au invitat să scriem un eseu despre stradă în limba franceză, așa cum se vede ea golită de oameni, pentru că toți eram închiși în locuințe, și cumva am început să scriu în limba franceză. Semnalele au fost pozitive, am continuat tot în limba franceză cu câteva ateliere de scriere creativă și dacă e să dau și timp înapoi, chiar la un curs de franceză, la Alianța franceză de aici din Bruxelles, în timpul unei mese conversaționale, când fiecare dintre noi trebuia să spună ce ne-am dorit mai mult și mai mult, eu m-am trezit spunând că mi-ar plăcea să scriu o carte. Și din acel moment
5: destinul vi s-a împlinit de scriitoare, nu?
6: Exact. Și mi-am dat seama că e important ca undeva în sufletul tău să păstrezi acel vis, chiar dacă la început, nu știu, este într-o formă estompată, diluată. Deci să nu abandonezi niciodată lupta de a duce la împlinire un vis. Și pentru mine chiar a fost.
5: De 10 ani, aproximativ, locuiți în Bruxelles, Belgia. Cum este?
6: Da.
5: Cum v-ați integrat?
6: Este un loc în care, într-un final, am reușit să ne acomodăm. Bineînțeles, la început nu este foarte ușor. La început, chiar vreme de 2 săptămâni, a plouat neîntrerupt și nu știam ce o să se întâmple într-o țară în care ploile sunt aproape zilnice. Ideea este că, nu știu, uneori, după ploaie, vine și soare și chiar dacă ține foarte puțin și imediat nori urâcioși acoperă cerul, ajungi să te bucuri și de partea însorită a zilei, dar și de ploile acelea, care au oarecare stare de melancolie și care câteodată îndeamnă la scris. Ce mi-a oferit mie Bruxelles este tocmai această parte de evenimente literare la care am avut bucuria de a participa și eu, de exemplu, în calitate de invitat, pentru că Bruxelles, prin câteva asociații, și chiar vreau să o menționez pe cea condusă de doamna Mirela Niță Sandu, Asociația Europa Nova, organizează foarte multe evenimente literare și aceste evenimente literare sunt și un mod de interacțiune, un loc în care comunitatea românească din diaspora se poate aduna și e o atmosferă foarte, foarte frumoasă. Aceste evenimente sunt organizate de foarte multe ori și cu sprijinul Institutului Cultural Român și a Ambasadei României în Regatul Belgiei. Și cumva astea îți dau un soi de validare și încredere că ceea ce faci, cum scrii, este bine, place și merită să pășești pe drumul acesta în continuare.
5: România, cum vă mai gândiți la ea după 10 ani de locuit în Bruxelles, Belgia, Simona Gânș?
6: Eu mă gândesc la România zi de zi și, nu știu, nu vreau să par așa ca un slogan. În fiecare zi vorbesc cu mama mea, cu părinții mei care locuiesc la Iași. Mă întorc de câte ori pot, deci uneori, cel puțin în perioada de început, eram agățată mental de acele bilete de avion care, nu știu, mi-asigurau confortul sufletesc că le am și că pot călători și mă pot reîntoarce cât mai des acolo. Este un loc amprentat și cu mine, adică orice întoarcere în locul acela înseamnă un mod de a mă regăsi pe mine, așa cum eram acum câțiva ani, și aducând și plusul la ceea ce poate am devenit în perioada aceasta de când sunt în Bruxelles.
2: Radio România Internațional vă prezintă
7: Curierul
8: românesc.
1: Până în 1945, feminismul în România avea proiecte îndrăznețe de emancipare a femeilor și de oferire de șanse egale. După 1945, după instaurarea regimului comunist, feminismul a devenit o simplă anexă a unui regim brutal și a avut o influență limitată asupra vieții cotidiene. Urmează un material de Steliu Lambru.
9: Pro memoria. După 1945, mișcarea feministă din România a fost subordonată politicilor regimului comunist și ideologia a fost cea care a dictat ce trebuia făcut. În timp ce acțiunile regimului pentru ajutorarea femeilor aflate în lipsuri și suferință erau prezentate propagandistic și care aveau o amploare redusă în realitate, alte femei sufereau cele mai cumplite persecuții în închisori ca deținute politic, iar familiile lor erau persecutate și marginalizate. În România comunistă a funcționat o instituție care avea în vedere problemele femeilor. Tania Lovinescu a lucrat acolo și, în 2003, prezenta Centrului de Istorie Orală din Radiodifuziunea Română ce succese avusese.
10: Această instituție, care s-a numit cândva UFDR, Consiliul Femeilor, care a avut poate și păcate, a făcut alfabetizarea, a făcut despăducherea, pardon pentru cuvânt, dar nu am altă posibilitate să folosesc cuvântul ăsta, împotriva râii, să pun la țară, Adică un grup de oameni pe care eu nu-l cunosc, care au fost înaintea mea, în 44-45, au făcut posibilă adoptarea copiilor de la secetă la toți din conducerea de partid și de stat și care în loc să-l moară de foame pe câmp în Moldova, au devenit fata lui Livezeanu, fata nu știu cui, Fiorela lui Vodnăraș și așa mai departe.
9: Cele care se angajaseră în abordarea problemelor femeilor din România o făceau din convingere, Tania Lovinescu.
10: Consiliul Național al Femeilor a devenit puțin mai târziu. Comitetul Democrat al Femeilor. Eram cu totul vreo 10-12 persoane. Dar pentru că în toată lumea, și în țările socialiste, și în țările capitaliste, existau consilii ale femeilor, organizații feminine și în America și peste tot, trebuia să fie o corespondență în România. Toate scrisorile și tragediile și necazurile pe care le aveau oamenii le trimiteau, de exemplu, la Gheorghiu Deș. Tot ce era în legătură cu niște femei veneau la Consiliul Femeilor și fiecare dintre noi pornea la drum în anumite perioade să vadă de ce bătrâna aceea din satul Maramureșan pe nume Găvoștea, zice că băiatul ei e nevinovat și e închis. Deci noi ne simțeam într-un fel niște arhanghele ai dreptății.
9: Însă realitățile se dovedeau, de cele mai multe ori, mai complicate decât ce ajungea în birouri.
10: Șansa vieții mele a fost că întotdeauna în muncă am căutat și am găsit o motivație emoțională foarte înaltă. Adică mi se părea mie, poate că nu era așa, dar mie mi se părea că mă duc să fac ceva, să ajut ceva. De ce nu a fost lăsată primar femeia aia? Ce s-a întâmplat? Și aflu că se certase cu nevasta șefului de post. Și atunci se convoacă, se face. Încercam, eu nu spun că reușeam. Dar dacă astăzi sunt în satele din România femei sau au fost înainte președinte de CAP, șefe de brigadă, conducătoare a sectorului zootehnic, este și datorită acestei munci.
9: În 1977, liderul Nicolae Ceaușescu desființa toate organizațiile care aveau în frunte oameni din echipa predecesorului său, Gheorghe Gheorghiu Dej.
10: A desființat ALUS-ul, Lupta pentru Pace, Consiliul Național al Femeilor, care aveau o muncă destul de serioasă și chinuitoare. Toate eram mame. Plecam pe teren în ianuarie și veneam în martie. N-aveam haine de schimb. Copii mici acasă, toate eram în jur de 30 ceva, 40 de ani. Bărbați supărați, multe erau divorțate că bărbații se plictisiseră. Și eram cu totul 32 de femei în activ și câteva femei în conducere. Adică nu era o povară pentru stat. Absolut inexplicabil.
9: Mia Groza a fost fiica lui Petru Groza, premierul sub care s-a făcut comunizarea României începând cu 1945. Diplomat la ONU, ea a fost nevoită să aibă în vedere și problemele pe care le ridica mișcarea feministă.
7: Am ocupat și pe linia Consiliului Național al Femeilor de probleme de relații pe linia mișcării feminine internaționale. Mie nu mi-a plăcut activitatea feministă niciodată. Atunci când m-au prelucrat ca să primesc această muncă, eu am condiționat, am spus bine, dar numai cu condiția că mă ocup de relații internaționale, altfel nu. Mi-au respirat această dorință și a fost alegerea așa lor bună, pentru că totuși mă pricepea mai mult decât altele din conducerea Consiliului Național al Femeilor la problemele acestea. Am avut momente dificile, penibile uneori, pentru că trebuia să lansez persoane care nu prea aveau așa tangență cu problemele. Așa că am avut activitate și, pe urmă, am fost președinta la comisia asta a treia. Am avut relații foarte bune cu Tant, că era o persoană interesantă. El avea formula asta mai favorite president. Aveam ședințe, mese de lucru, săptămânale, și atunci stătăna. Și acum dau cuvântul președintei mele favorite, eu eram aia. Drăguț, așa, era un om interesant.
9: Mișcarea feministă în România, între anii 1945 și 1989, a avut un impact redus în rezolvarea problemelor reale ale femeilor. Ea a fost mai mult un instrument al exercitării puterii decât o purtătoare de mesaj a nemulțumirilor.
0: Radio România Internațional.
1: Congresul Mondial de Istorie a Religiilor, organizat de instituții de specialitate, are loc la București în perioada 20-25 septembrie. O ascultăm pe Hildegard Ignătescu.
0: Invitați la Radio România Internațional.
5: Congresul Mondial de Istoria Religiilor va avea loc în acest an, între 20 și 25 septembrie, la București. Un eveniment cu totul aparte, care are loc la 20 de ani de la primul congres de acest fel organizat în Estul Europei. Vor avea loc în această perioadă și două conferințe internaționale, iar totul va fi organizat de Institutul de Istorie a Religiilor al Academiei Române și de Societatea Română pentru Istoria Religiilor. Și stăm de vorbă cu președintele Congresului, Eugen Ciurtin, care este și directorul Institutului de Istorie a Religiilor al Academiei Române. Bine ați revenit la Radio România Internațional. Spuneți-ne, vă rog, care este tema acestei ediții a Congresului Mondial de Istorie a Religiilor și v-aș ruga să ne subliniați importanța deosebită a organizării lui la București.
8: Bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitație. Tema, conceptul congresului Religions 360, adică un tur de orizont complet, așa cum se face cu un sonar sau cum se face o hartă completă a mapamondului. De data aceasta o hartă completă a studiului academic al religiilor la nivelul celor 6 continente care trimit dinspre peste 100 de instituții, universități, instituții de cercetare, academii, cercetători la București. Prin urmare, avem ocazia să facem un prim tur de orizont robust la nivelul întregii comunități globale, cu Bucureștiul ca centru care curbează astfel planeta pentru a avea cel mai consistent dialog cu reprezentanți din numai puțin de 55 de țări în acest moment. Cercetători, inclusiv din România, au ocazia să-și depună un rezumat cu o temă, fie pentru cele 49 de open panels, de asemenea să o facă propunând closed panels cu 3 sau 5 sau mai mulți cercetători, colegi, profesori universitari, individual papers sau să propună round tables, book discussions, film, pentru că avem o sesiune de film istorico-religios, antropologic, sociologic și de asemenea PhD workshops, pentru că ne îngrijim de cei mai tineri care vor să apuce pe calea acestor studii magnifice.
5: Să subliniem și importanța organizării la București, pentru că este a doua oară când Bucureștiul găzduiește acest eveniment și se înscrie într-un șir destul de scurt de orașe care de-a lungul timpului din 1900, dacă nu mă înșel, care organizează pentru a doua oară Congresul Mondial de Istorie a Religiilor.
8: Aveți într-adevăr dreptate. La început aceste congrese erau o dată la 4 ani, ulterior la 5 ani de când a apărut Asociația Europeană, sunt anuale, dar noi lucrăm și de ani de zile de când România s-a afiliat la Asociația Europeană în 2002 și la Asociația Internațională în 2005 cu amândouă asociațiile. Cu alte cuvinte, are și statutul de Regional Conference, regiunea însemnând Europa și în general emisfera nordică. Mă bucur foarte mult să spun că avem și din emisfera sudică și că avem chiar și din țările enorme ca importanță religioasă precum India. N-avem doar colaboratori care vor veni la București din nordul Indiei, cum e tradițional, ci și din sud, de pildă din Madras, adică Chennai astăzi, din Mumbai și dincolo de India propriu-zisă, din Sri Lanka, din Colombo și din Kandy. Adică ne apropiem puternic și de linia ecuatorului, de asemenea cu Brazilia, cu țări africane, cu Nigeria, cu Ghana, pe partea cealaltă a pământului, cu savanți australieni de cea mai mare însemnătate, care vor străbate practic trei sferturi din planetă pentru a veni la București. Importanta este că în 2007 noi am făcut primul congres european în Estul Europei, adică pentru prima dată dintre toate aceste capitale concurente olimpic, Praga, Varșovia, Budapesta, nu mai spun de Belgrad sau Sofia, Bucureștiul a avut întâietate, atunci am simțit cu adevărat, era și foarte devreme după dispariția lor, trecuseră puțin ani, 20 de la Iliade și 15 de la Culian, Arion Roșu treia. Acum nu mai e vorba între atât despre Iliade și Culian, e vorba despre ceea ce am putut clădi prin colegialitate, nu vor mai fi la fel de mulți invitați cum au fost în 2006, pe spezele instituțiilor care au binevoit și le suntem întotdeauna recunoscători să sprijine Congresul 2006. Iată că în istoria religiilor are întâietări pe care nici chiar alte discipline fundamentale umaniste în România nu le-au avut totuși. Pentru că îi rog pe colegii noștri, mai ales pe cei mai tineri, să se gândească că pentru a funcționa, noi am luat foarte în serios integrarea europeană. Dacă Congresul ar fi OSCE, toate dosarele de aderare sunt închise. Dacă Congresul ar fi PNRR, am așteptat banii și atât. Din acest punct de vedere, Congresul iată că revine pentru a doua oară într-un mod mai firesc decât prima dată, dar în condiții academice, universitare, politice, sociale, economice, mult mai grele. Am participat la excelenta sesiune organizată de colegii mei de la Institutul de Istorie Iorga, secțiunea de științe istorice și filologice a Academiei, care are aceeași vârstă cu Academia Română. Sărbătorim săptămâna viitoare noi toți membrii institutelor secției de științe istorice, 160 de ani. Institutul meu este un institut tânăr, are abia 18, dar iată că poate propune ceea ce într-un fel este examenul maxim de maturitate. Dacă atât de mulți cercetători, profesori, somitățile planetare vin la București cu bucurie, atunci înseamnă că colegialitatea la care speram pe vremea când eram studenți, și e vorba de Bogdan Tătaru Cazaban, de Gabriela Cursaru și de mine, studenți la filozofie, domnului Pleșu, în urmă cu 30 de ani, înseamnă că ne putem face treaba și sper să ne putem face din ce în ce mai bine.
5: Vom reveni, desigur, mai aproape de eveniment, cu detalii. Vă mulțumim foarte mult și vă dorim mult succes în organizare.
8: Vă mulțumesc foarte mult și vă stau oricând la dispoziție.
0: Radio România Internațională.
1: Și acum Ștefan Baciu ne invită prin județul Buzău, de la Trovanți la Chihlimbar.
0: Vizitați România.
11: Situat în zona de curbură a Carpaților, Geoparcul UNESCO Ținutul Buzăului este o zonă exclusiv rurală, care cuprinde 18 comune din zona de deal și de munte din nord-vestul județului Buzău. Peisaje încântătoare, fenomene geologice unice, oameni și locuri de poveste, precum și produse gastronomice specifice zonei, reprezintă elementele unei călătorii sau vacanțe reușite în Ținutul Buzăului. Cei care vor ajunge în Ținutul Buzăului vor descoperi peisaje deosebite și vor remarca, în cursul deplasărilor în natură, diversitatea speciilor de floră și de faună. Gazul metan care iese la suprafață se aprinde de la sine și creează un fenomen natural numit focurile vii. Tot emanațiile de gaze care antrenează apă, petrol și argile creează un peisaj selenar datorită apariției unor vulcani noroioși sau a unor lacuri de noroi. Un alt fenomen geologic îl reprezintă Trovanții, pietre cu forme ciudate ieșite din nisipurile dealurilor de astăzi ale Buzăului și care au început să se formeze în urmă cu 12 milioane de ani, când aici era Marea Paratetis. Irina Țârdea, coordonator local al Geoparcului UNESCO Ținutul Buzăului, ne-a oferit detalii despre aceste pietre cu forme ciudate.
12: Trovanții, din fericire, am descoperit că se pot găsi în foarte multe locuri din județul Buzău, dar cu precădere pe Valea Bălănesei, acolo unde avem trovanții de la Ulmet, pe de-o parte, care se află în comuna Bozioru, care este povestea acestor trovanți în partea vestică și sudvestică a comunei Bozioru. În perimetrul satului Ulmet se desfășoară un masiv deluros, spectaculos, un microrelief de trovanți, babele de la Ulmet, așa cum au fost denumiți acești trovanți. Cei mai atractivi sunt cei de la Ulmet, dar îi putem regăsi de asemenea în imediata apropiere în comuna Odăile sau în comuna Codien. În ultimii doi ani am descoperit foarte multe geosituri, vom amenaja trasee pentru vizitarea tuturor acestor geosituri. La Odăile este deja un traseu către ciupercile de la Odăile, așa cum localnicii au denumit acești trovanți din zona. Toate aceste microforme au fost în urmă cu 10-12 mii de ani într-o deltă care se afla în comuna Bozioru. S-au fosilizat, au fost scoși în timp la suprafață datorită eroziunii și astfel astăzi putem admira în toate aceste zone. Ei de asemenea sunt denumiți și pietre vii sau copiii pământului, pentru că s-a considerat pentru multă vreme în literatura pseudoștiințifică că ar fi niște pietre care își măresc volumul în timp. De fapt, nu se întâmplă asta, pentru că agenții de modelare în timp nu fac altceva decât să micșoreze și să modifice forma trovanților. Falsa creștere, în schimb, poate fi pusă pe seama decopertării acestora din nisipul din jur.
11: Poveștile trovanților, adică a babelor de la Ulmet și a ciupercilor de la Odăile, le puteți afla și la Muzeul Formelor, amenajat la Bozioru. Tot în geoparcul Ținutul Buzoului puteți afla și povestea Chihlimbarului, piatra semiprețioasă despre care se spune că este găsită doar de localnici, nu și de cei veniți din alte locuri pentru a se îmbogăți peste noapte. Irina Țârdea, coordonator local al geoparcului UNESCO Ținutul Buzăului.
12: La colț specific este Chihlimbarul, care este o brășină fosilizată de conifere. Provine din copaci vechi, din conifere de acum 25 de milioane de ani. Acesta conține adesea insecte străvechi, bine conservate, alte organisme mici sau chiar frunze sau particule mici de apă, făcându-l o resursă valoroasă pentru cercetarea științifică. Și în trecut a fost o sursă pentru bijutieri și colecționari. Există mai mult de 120 de nuanțe de chihlimbar în Ținutul Buzăului, dar cel mai important dintre aceste nuanțe ar fi, de fapt, cel de culoare roșie, care este și unic în lume, rumanitul de colți. Avem cea mai mare pepită de chihlimbar roșu expusă la Muzeul Județean Buzău, care are o poveste destul de stranie. Și anume, în trecut, o bătrânică din zona Colț folosea ca opritor de ușă acea bucată de chihlimbar de peste 3 kg, care este cea mai mare din lume de altfel, ca după ani buni, o doamnă interesată de acea rocă pe care a considerat-o la acel moment fără valoare, să fie interesată de părerea unui expert și astfel să se descopere că avem o pepită de o valoare inestimabilă în Ținutul Buzăului.
11: Cele mai frumoase exemplare de chihlimbar se află la muzeul tematic din satul Colț, construit în 1973 după modelul unei case țărănești. Sunt expuse atât bucăți de chihlimbar neprelucrat, cât și piese prelucrate pentru bijuterii, precum și unelte folosite în urmă cu un secol pentru extragerea acestei pietre semiprețioase.
1: Aici, Radio România Internațional. Dragi prieteni, aici se încheie emisiunea săptămânală Curierul Românesc de la Radio România Internațional, destinată românilor din Canada. Ne întâlnim săptămâna viitoare, la aceeași oră, la Fairchild Radio. Puteți asculta zilnic programele noastre obișnuite pe internet la www.rri.ro, canalul 2, în direct sau on demand, dar și pe TuneIn, Radio România Internațional 2. Nu uitați că ne puteți găsi și pe Facebook, YouTube și SoundCloud, ca și pe aplicațiile Radio România Internațional pentru Android și iOS. Răzvan Dumitrescu vă mulțumește pentru atenție și vă dorește o săptămână bună.
0: Radio România Internațional.